0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: Rigni chewa nga kangang re?
1: Rigni chewa nga u? Rigni chewa nga u ka re? Nantun rikpa sikre?
0: Yari, nantun rikpa sikre, tani? Tani?
1: Poko, nantun rikpa sikre.